0: fajo bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo stade bi dem airport
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ni ab yegle la bu bayiko ci ministère bi nga xamé ni ci mo yoré walum jangale mu kaweni jaar ci inspection dakar bi ni bu djurbel wacc ci ef bu mbacke bawal bayiko nak ci délégation bi nga xamé ni dañu léré yebalal wutew ci AICT Alazar centre bi nga xamé ni ci mo nek ndam daru alimul khabir té ñu yagg fé amalé examen baccalauréat té dana tém ñu fossiyéné fé amalé examen baccalauréat 2026 ñu yékkati seen kaddu ci yégal mbolam njiti centre yépp ak citoyen yi ak wajuri candidat yi fossiyéné def baccalauréat rawati nak candidat yi ñoom ci seen jëmm bok ni li nga xamé ni moy portable ci biir centre d'examen baccalauréat mo xam buñu tal wala buñu fay délibéré réré la té dañ koy téré amna ay daan yo xamé ni ci war nañ ko tek képp ko xamé ni si yoré nga portable ci biir centre bi wala képp ko xamé ni si def nga ci biir centre bi dara lo xamé ni si da fay muru fraude mo xam muy fraude bu feñ wala fraude bu laqku ndax yoy yépp dañu ko téré ci biir centre d'examen yi rawaté nak biir salle d'examen yi nga xamé ni ci la dong yi def ci d'examen ba taxna képp ko xamé ni si jëf nga ci biir centre bi wala nga jëf ci biir centre bi lepp lo xamé ni si muru la fraude ak képp ku la ci man du jappalé yeen ñaar ñepp amna ay daan yu maga yo xamé ni si xel sepp nañ ko gal ci seen ngordu te képp ko xamé ni si def nako ak képp ko xamé ni si jappalé na la ci ak kuma man di doon ak nu la ci man di jappalé daan yamu wajal ngir tek lako bu ñu yedd kenn nak ko dul sa bok ci kaw lolu yu aju ci AICT Alazar rawati na centre bi nga xamé ni si mo nek ndam daru alimul khabir te ñu yagg fe amal examen baccalauréat te rewem insha Allah ñu ko fay amal ñom kat ñu ngi xam ni yagg nañu taxaw bu xex furut ak lepp lo xamé ni si da fay nuru furut ngir wuté gum wuté ak jangalam l'islam ba taxna bu ñu sukkandiko ci communiqué bi bayiko ci ministère bi dara ñu gëna taxaw dara ñu gëna saytu ba lepp lo xamé ni si nuru na ak furut mo xam ko koy def ak ko ko ci jappalé ñu man ko galankor ba du am bepp daan bo xamé ni si war nañ ko sété gatam dañ ko jotti li kilifa yi ba kilifa yi mala jël daan yoyu ba mu meur seuk centre d'examen baccalauréat bi nek AICT Alazar bu ndam moy ñaanal candidat yépp ndam ñu amal examen ci jamm ak téwon ban ndonga yi lepp lo xamé ci ñoo ko tudon seuntu ñu am ko ci jamm ak salam tay fédé lu ko leen ak ngorem candidat yi nga xamé ni ñoo fa fossiyéné def ci baccalauréat édition 2026 wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Direction générale des impôts de domaine du DGID ngi fatali dat bi nga xamné mom lañuy dal bi yenen bind ni di fayup impôt revenu ak impôt société ci atum 2025 ñu dal di koy fixé le 15 juin 2026 ñu nga xamné nak période bi ñom lañuy tél ñu leen di wé ngir ñu dem ci centre impôt yi ngir dal di fay bala dat bi leen ñew impôt revenu ñu ñu tél moy ñun ñi nga xamné ñoy dindi fi ci réew mi Sénégal di fi am ay ngañay ci biir réew mi seen payor yem ci 0% ba 43% bu ñu sukkandiko ci seen ngañay impôt société yi ñu ñu tél moy ñi nga xamné ñoo yor ay entreprise nekk fi ci réew mi Sénégal kone sa SARL SIRM ñoom nak seen payor mu ngi yem ci 30% ci bénéfice su entreprise bi sa yi mo nekko nak ak perte minimum di lañu fay lu toll ci 0.5% bepp tardement bo xamni nak def nañu ko bala le 15 juin mën na am ay daan yo xamni dina tegu sa kaw lool nak li di loi bi moko dal di teural ngir am bepp information ci DGID mën nga wote ci numéro de téléphone yi 78 851 11 78 851 11 11 ngir nga gëna am ay renseignement itam mën nga dal di dugg

0: anniversary ba bobu ñu jëm man daw day jëgë yaay maam
1: ñu bëgg ñu waxtané loxum sikki ndax damay fa dégg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi ñu bëggoon léralal loxum sikki gam ñu wax ko sœur
0: ba jëngëf yaay maam loxum sikki baat bu yaq la baat la bo xamni wolof wa li nga wax moy topum sikki manam topum sikki moy lo xamni dañ ko jël ci say maam

0: solution diga ba def ko ni ko saay wax rek da problème la dëru dëru aw ya dugul na da problème la ñu ñu upp ci suñu client wala bok suñu patient wala patient ci fadi moy indi crème ñu ñu def crème bi moy sensibiliser askan bi ndax am na ay produit man lañ ko jaay may wax na la nagal mais gis nañ ko ni ko wax rek askan ñu ñëw doole ak ñi nga xam ne sor nañu da fere nag fu nekk sol nañu moo tax ñu expliqué askan bi fu am a tawal sëntami mandrgay atta jax koo fa
1: masha allah jëjëf professeur docteur ahmadou wa sambou li ñu jëlem ci waxtu jeex na loota bopp
0: jërëjëf ay maam comme ni ko waxee rek

0: xeet ngoon yi seen gisin mooy léegi nag génn wut ci biir yoon wi moo xam ne ba dañ leen mën a utiliser instrumentalise leen ngir ñu mën a xeex yoon ci biir. léeg-léeg mën nañ ko sax bañ a xam mën nañ leen a utiliser ñu xeex yoon yi te fekk duñ ko xam sax
1: dañ
0: leen di utiliser.
1: dañoo jël ay nit bu leen xeex la yoon te ñoom duñ ko xam.
0: te ñoom duñ ko xam te loolu bari na ay lubbi xeeti lubbi masa lubbi yeeg xeeti yenn lubbi yu mel noonu lubbi loolu yooyu nga xam ne mu lëndam yooyu bari na xeeti stratégie yu def yoo xam ne seen yitte mooy fexe bu am ay élément ci biir yoon wi bu leen def na loo xam ne mën nga wut ak li sëriñ bi jàng la bu leen ñuy dugg ci wàllu po wàllu fecc wàllu musique wàllu concert wàllu caaxaan di def loo xam ne sore na lool ak li sëriñ Touba tabaxee yoonam wi ak li nga xam ne moom la jàng
1: yàq
0: na soo defee du yàq ci biir yàq boo xam ne lu bari dañ naan yoonu mën tawee ne fekk loolu jotuñu ko yoon bu dara malheureusement day fekk ñoo xam ne dañ leen di instrumentalise nekk ci biir yoon wi bu leen utiliser ngir yàq boobu te ñoom dañu mën a génn ci yoon wi te la ñuy réclamé wu waaye fondamentalement da ngay gis ne lañuy woote lañuy woote woo sore na ak li sëriñ bi jàng. leneen li ci des it mooy mën nañoo utiliser léeg-léeg itam yoo xam ne sant bi la ñuy yor ak tur yoo xam ne dama naan kii kilifa mourid la kii ci la bokk kii kenn mënu ko cee génne waaye mu am gisin ak pas-pas boo xam ne day wuuteeg li sëriñ Touba jàng bi ak li nga xam ne moom la moom la yoonu mourid doon.
1: sunnati yëpp mooy biddal na boobu
0: voilà yooyu ay stratégie la yoo xam ne ngir jéem a xeex léegi désormais yoon bi de l' intérieur moo tax nag ñun ñu war a gën a fagaru gën a bàyyi xel ne am na ñoo xam ne mën nañoo utiliser bu nekk ci biir yoon bi di leen instrumentaliser di leen liggéeyloo ci biir ñu def liggéeyu biir boo xam ne day safaanoo lool ak li sëriñ Touba jàngale ak li mu woote muy lislaam ju sell muy sunna ju sell loolu ñuy jëf-jëf yoo xam ne day wuuteeg loolu su ko defee ñu naan loolu mbir tanga ne fekk loolu wuute na lool ak li yoon mbirit doon.
1: ñu ngi suñu ci loolu kon ñu bàyyi ko xel bu baax ci attaques yi nga xam ne moom mën nañu attaquer yoon wi ak pexe yi nga xam ne moom ñu koy moom ñu koy tëral ngir dugg ci biir yoon wi infiltrer yoon wi kon man am naan indi

0: ya mako yeugal kon ci wuur mom man lañu wax ni seug mu taxawam yonam yonam nekkul ci te non nak day dugg la weddi tuuma la seug salih sax radiyallahu anhu waxon nañ ne am may jamono mu ne so de def wax ci fi yag nañ ko tuuma yon mo adna be marché tuuma mom mo adna be marché seug salih da na wax ne so de def tuuma ñu ngi tuuma bu jog di weddi da nga dem ba gis tuuma la waxal la dara loo xam ne weddi woo ko ñu ne dëgg kon ñun ñu tuuma bi nanga jéem ko wedd loolu moom lu wér la ñaan mu am solo la seug salih jàngale foofu waaye nag léegit yaakaar naa ci jamono jii nga xam ne mooy jamono nouvelle technologie jamonoy information jamonoy mondialisation nga xam ne lépp ak lépp dafa gëndaloo ci réseaux sociaux yi intelligence artificielle ak ñu en tout cas yu xarale yu yees yi xibaar dafa gaaw a tasaaroo gaaw a jax-jaxi ay xel gaaw a yàq moo tax nag ñu war a bàyyi xel ne li ñuy waxloo Khalif général wala di ko bind ci moom war nañoo bàyyi xel ci mu nekk lu wér ndax kat suñu moytu bis dana ñëw mu ne Khalif général de Mourid defe na ndigal ne nañ boot ay tiw élection présidentielle ñëw ñu ne suñu la élection yi ab média bind ne Khalif général de Mourid nee na nañ joxe na ndigal nañ boot ay tiw loolu ba nañ koy mën a weddi tuuma jooju wala ñu koy rectifié dana fekk bëyiwee mbuus te mën naa yàq lu baree bare kon wax dëgg yàlla waruñoo bàyyi rek Khalif général de Mourid mu koy tuumaal ak di wax di ko wax loolu mu waxut bind loo xam ne moo ko wax wala moo ko def te def ko loolu yaakaar naa lu mu war a veyee la ñëpp taxaw ci tenn bir mu bañ am.
1: kon xam naa ne laaj bu mujj bi rek mooy comme li ñu fi wax nii yëpp ci ba dee bële ci problème yi doon amat ak ci mbir yi réseaux sociaux yi xeer yi mel noonu ak jamono bi nga xam ne dañoo tomb ak jamono yi technologie moo fàttali yëpp nga yow ku xarañ nga ci wàllu ñu mel noonu spécialiste bi si ci wàllu technologie ak li nga xam ne moom la àndal ci mel ñu mel ne IA yi jamono yi nga xam ne li soppi dafa bëri soppi ay photo soppi ay texte ñoom nga bëree bëri ngeen day dénk nag ba dénkaan nga am pour ndax bindi ñu yaay tee sax mbokk talibe yi comme bu am information yoo xam ne day dañ koy tasaare dañu ci waxaat na dëkk ñu yàq information yi dañu dëkk am ñoo xam ne day dikki wax ci sëñ bi ne nangam ak ni ko doon waxee nan lañ ko mën a jàppe nan lañ mën a jëflanteeg wàllu xarantiif yooyu nga xam ne am na léegi ba du yàq suñu moom du yàq suñu talibe te bu dikkee dana xam nan lañu mën a jëflanteeg moom ba mën a mucc ci ay loolam.
0: jërëjëf sëñ Galas xam naa loolu moom tam bu dee réew la boo xam ne d'ailleurs sëñ bi sawet choobu mu ngi may wax ne bind na ci émission yi ñuy def assemblé ci wàccaayu màggal gi ñu def ci boo xam ne dañ koy yaatal muy réseaux sociaux yi muy intelligence artificielle njëriñ yi leer yi man lañ ci mën a man taxawaay lañ ci war a am yooyu yaakaar naa foofu lañ mën a yaatal waaye tey dana li ci mën a tënkal rek tuuti ndax effectivement xarale yu yees yi toujours day am njëriñ dañ naan paaka ñaari boor la

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki li ab yegle la bu bayiko ci ministère bi nga xamé ni ci mo yoré walum jangale mu kawé mi jaar ci inspection d'académie bu jurbel wacc ci IF bu mbacké bawal bayiko nak ci délégation bi nga xamé ni dañu leena yebalan ñu tew ci incité al azar centre bi nga xamé ni ci mo nek ndam daru alim al khabir te ñu yagg fe amale examen baccalauréat te dana tam ñu fossiyene fe amale examen baccalauréat 2026 ñu yëkkat seen cadeau te yëgal mbolem njiti centre yépp ak surveillant yi ak wajuri candidat yi fossiyene def baccalauréat rawati nak candidat yi ñoom ci seen jëmmi bop ni li nga xamé ni moy portable ci biir centre d'examen baccalauréat mo xam buñu tal wala buñu fay délibéré le té dañu koy téré amna ay daan yo xamé ni ci war dañu ko tek képp ko xamé ni ci yoré nga portable ci biir centre bi wala képp ko xamé ni ci def nga ci biir centre bi dara lo xamé ni ci da fay muñu forot mo xam muy forot bu feñ wala forot bu laqku ndax yoy yep dañu ko téré ci biir centre d'examen yi rawatene nak biir zal d'examen yi nga xamé ni ci la dong yi defé séri l'examen ba taxna képp ko xamé ni ci jëf nga ci biir centre yi wala nga jëf ci biir centre bi lepp lo xamé ni ci nuru na forot ak képp ku la ci man du jappelé yeen ñaar ñepp amna ay daan yu maga yo xamé ni ci xel sét dañu ko gal ci séru ndoddu té képp ko xamé ni ci def nga ko ak képp ko xamé ni ci jappelé na la ci ak kuma man di doon ak num la ci man di jappelé daan yanu wajal ngir tégla ko bul yedd kenn kudul sa bop ci kaw lolu lu aju ci incité al azar rawatina centre bi nga xamé ni ci mo nek ndam daru alim al khabir té ñu yagg fé amal examen baccalauréat té renatem insha allah ñu ko fay amal ñom kat ñoo ngi xam li ni yagg nañu taxaw di xex forot ak lepp lo xamé ni ci da fay nuru forot ngir wuté gum wuté ak jangalem l'islam ba taxna bu ñu sukkandiko ci communiqué bi bayiko ci ministère bi da nañu gëna taxaw da nañu gëna saytu ba lepp lo xamé ni ci nuruna ak forot mo xam ka koy def ak ka ko ci jappelé ñu man ko galankor ba du am bepp daan bo xamé ni ci war nañ ko sété gatam da nañ ko jotti li kilifa yi ba kilifa yi mëna jël daan yoyu ba mu mat seuk centre d'examen baccalauréat bi nek incité al azar bu ndam moy ñaanal candidat yépp ndam ñu amal examen ci jamm ak xewal ban donga yi lepp lo xamene ci ñong ko ci doon sentu ñu am ko ci jamm ak salam tay feddeli ko leerem ak mborem candidat yi nga xamene ñoo fa fossiyene def ci baccalauréat édition 2026 wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

dañu sey ñaw yi su doon woon ak ñoom dara du baax yaa ngi suñu borom sàmm leen maa leen tuubal bu baax a baax yéen di ñëw ñooy jàpp ci yëf yi ba ñëpp yomb macha allah ñu ñu ñëpp baal jéeg ma jéeg ku war a baaru mbiram mi